Strøyest vi er kommet inn om et tranga portre, Lukas 13:42. Løy vi er baks, vi er mengan sak mittle manna. Men hverjon baksast vi tvire og kvete strøy okkara. Jo, det er strøye for løvsens oppihalde for å få lærdom seta byggv og som mengt anna. Vi kunde ha nevnt nek meira som folk strøyast fire og som hever vært strøyt fire öld etter öld. Flest av måne halda seg ha nå mykje av strøye. Men Bibelen legger i kurset så eit evne er strøyast fire at treta med mongo og vi teva framan undan. Tå tann eil munur at det imiska strøye og vi ta nevnt oman fire vi vujkjandi okra likami og okra gjerar løyve. Strøye som Bibelen minner okken av at strøye andalit og hever vi okra sal at gjerra. Er strøya fyri er sal okkara skal koma inn hit tronga postr. Postri inn til te evia løyve trongt. Angin kemur sovandi inn i gjögn te. Æsni sig Jesus. Postri trongt og vevrin smælur som fører til løyve og til fa som finna han. Forsøvan til år Jesusar om a strøyast fyrir a koma inn om et tronga postri hon. Er ta ver ein som kom til Jesus og spurte om ta munna vera fa som vera frelst. Jesus sværa ikkje spurningin om bænlægis, men bet han og spurte og öll annur om a strøyast fyrir a koma inn om et tronga postri. Han vildi vi hesum venda spurningin til mannen sjálvan, så at han skulle kanna sig sjálvan, hvordan hans er egna andaliga støva vær, om han var frelster eller ikke. Jesus sjálvur postri inn til løyve, og fyrir vi kunna koma til det støvu, at ein røyjar að færa inn om et tronga postri, så må ein hava vilja til að leta allt anna færa, og hava som hjartamál að sleppa inn om. Inn til Kristus. Han sier sjálfur, veverin sannleikin og løyve, angin kemur til fægirin utan vi mer.

0: Her hørte vi Ancient Love vi John Mark Macmillan. Og hette sendingen vi ved igjen, verster Daniel Adol Jakobsen, og gjesten som Vinjard Magnussen. Mm-hmm. Til Vinjard, jeg opplever det så veldig ofte, Anna, at jeg er til at kvelder det oss om, så det akkurat som en brandslanke fyrfra, altså, det bare fosser fyr.
1: Ja, ja, akkurat. Jeg husker jeg, jeg nevnte fyrt at jeg kom inn her på denne, at vi det sjette ut av himmelska, ha? Mm-hmm. Efesos tåser om det, og Efesos var ofte delt opp og gitt her at sita, og så det at vi det sjette ut av himmelska, og Paulus, det etter kanskje etter hans hattarpunkten, eller hette vi at han litter ikke bare Jesus opp til den her kosmiske goddommen, det gjør han eisen i Kolossebraunen, men han har eisen litt i kirsten av Guds folk, han tryggvandig opp til noe kosmisk nesten som evigt og som lever, altså det vil si heter at himmelen innan ujåkken, Guds rydger innan ujåkken, og vi er sett inn i en dimensjon.
0: Ja.
1: Og at vi er først og fremst bjøy til å sitte ved Jesus. Og jeg husker bare at ta Jesus sier det her, at Maria valgte en gav av loten, og hun satt sammen ved honom, at jeg peker på omkring mat og imøter, at vi er atle til å sitte sammen ved honom. Til å spørre deg, hva er det fullkomne løyve, så sier det ikke til. Jo, til det løyve kvult. Aha. Til å kunne sitte sammen med Jesus og i tog himmelska og i tog himmelska dimensjonene sammen med honom og vi har sier Efesos om at genka og at halte av i trygg og genka sammen med gode og til enda vi at standa ut og fotla rustningen i herklaven og standa imot og fortsatt anna og kunne verja seg imot rødden og alle på hvis vi ikke sitter først så blir vi jo med av genka. Og det nesten som man ser ved hvert at det låser en kort vei, at folk tar standa og tar det så blant med, og så setter det seg nye. Og det er ikke så... Ja, det er ikke så som vi er atlet. Vi blir med, men vi er jo atlet til at kunne standa i møte djevelen sitende. Vi genka fylkja at han har gått til at han er Jesus sitende. Til alt ut fra en sitende, kvillende posisjon. Hver vi han visker det vi mer, og så kan jeg fylke at han var. Til ikke mot egna strev, at nå må jeg bia syndemeier, og jeg må råpa syndemeier, og det må være gjerne syndere herrere enn i jar, eller syndemeier intenst enn i jar, og vi har jo kvart blodet til det, men så er det god virkata ui egnon, til ikke min egna rønter, til ta blodet faktisk bare trøttere. Jeg blodet trøttere.
0: Jeg gitte til å komme til Skalavik.
1: Ja.
0: At du har kommet sittende til Skalavik.
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Vi outblott i en tag.
0: En tag.
1: Eller att det är fast

Yes, and we sent it to VV in the desk, so heard of it, John Mark Macmillan and an affair. We sanctioned on his affair, we sanctioned on back to the garden. Og sendte det, hun var sammen med Vinjar Magnussen, han var gestekjømmer, og han heier Sintra Skunte, men jeg halte dette var en omvendelig god sending, godt prat vi finket, og ja, god, han virker, så du som kjenner, begynner livet når jeg innan ut der, la deg bare livet til han som elsker deg, og ikke viser deg, ikke viser deg sin kærlighet. Så hentet sendtikken, hun værer at høyre atter i kvalt, frikje kvalt, klokkan 9, eller klokkan 21, og atter i morgen er klokkan 5. Så etter det beste jeg verste, det kjære Daniel, og det kan jeg si, tusen takk for hesa for, og ha et godt og signa vikskiftet.

0: Sendingen minnist du Iktus er av Skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til teaturene, som teaturskøy som er her, hvis du forstår noen hvis du har 15 år. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødne kjørgjone, og teur hinju við jo.
0: So lusta her a Shay Kristli Kingwash við kvöld og kan chua. Ella heima sinna shay.fo. Enda sent við tusch tengla kan 16 og mig nátt nakla kan 8.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Oddný og Reyna úr Rómbrevinum.
1: Fymta kapítil. Rættvísgjörð á trygg hefa við tóinu frí við Gud við Herra okkara Jesus Kristi. Við honum hefa við eisne finnst eðgångt í trunni til hesa nægi som við standa í og við rása okkur á vón om dörd Guds. Og ikkje best hef, við rása okkur á trangtunum við tói við vita að trangtun virkar tól, tóli rönt sinni, hitt rönta sinni vón og vónin sér ikkje til skammar tói kærleiki Guds útheltur í hjörtun okkara við heilava andanum som gífin okkur Tói meðan við enn varum máttleis, dói Kristus, tói tóiðin var komin fyrir gútleis. Nei var fyrir negar að dodja fyrir en rattvísan. Fyrir en góa kundi það veri að onkur hei haft mót að dói. Men gútvísir kærlega svoinn til okkara við að Kristus dói fyrir okkum meðan við enn varum syndarar. Menga mær skulum við tói, tói við nú eru rattvísstjörð í blóvi hansara, við honum vera frelst frá ræginu. Tui voru vid, tui vid voru futjendar, sott vi gud vid eia sonar hansara, skulu vid mengan mair, etter at vid nu eru sott, vera frelst vid luivi hansara. Og ikkje best hea, vid råsokon eisni av gudu vid herra okkara Jesus Kristi, som vid nu hefa finnst sottar gjerna vi. Som tui sinden kom inn i heimen vid einun menneska, og degin vid sindene, og deginn sólaist trongdi í jögnum til öll mennesju, tói öll syndafum. Tói synd ver í heiminum, árin lóum ver, men synd verur ekki tilrokna her ongin ló . Tó rottu deginn frá Adami til Móses, eisn yfir heimum og ekki öllu synda við brotu Adams lukum, som fyrirmynd hansara og koma skuldu. Men ekki svo við nægavinu som við fallinum, Tui dói hinn mongu við falli hins eina, svo mengan mær nægi Guds og gavan komin í yfirfló til hinn mongu við nægi hins eina manns, Jesu Krist. Og við gavani ekki som ver tói hinn eina syndagi, tui dómurinn kom við einan einstökun og ver til fordöming, men nægi gavan ver út á mongum föllun til rattvistjering. Rottu degin, aftur fyrir fallins eina, við hinn eina, Så skulle mengan mæri tei som få yfirflá nægjinar og rattvísi gavunar roa í lúvinun vi hinun eina, Jesus Krist. Eins og tói vi falli eins fordömingi komin yfir öll mennesjum, svo eisni vi rattvísi eins, rattvísgering lussins komin yfir öll mennesjum. Tói eins og hinn mongu voru syndarar vi ólutni hins eina mans, svo skulle eisni hinn mongu vera rattvís vi lutni hins eina. Men loven kom að træð fyrir að falli skuldi vera størst. Tó, her som syndin ver stór, ver nægin uppáttur størr. Fyrir að, eins og syndin rotti í deginum, svo skuldi eisni nægin roa vi rattvísi til evit lúv vi Jesus Kristi, herra okkara. Rómbrevi, sjötta kapítil. Hvað skulu vi ta sía? Skulle vi halda fram i syndene, fyrir at nægin kan vera til større. Minni en så. Vid som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn liva i henne? Etla vita til ikkje, at öll vid som døpt til Kristus Jesus, døpt til degi hansara. Vid ta grifin vi honum, vi dopenum til degian, fyrir at eins og Kristus var restur upp fra hinum degi, vi dörd færsins, så skulle eisne vid liva nytt løv. Tui vid samanvaksen vid han vid løykon deia, skulle vid eisne vera til vid løykar i uppreisen. Vid vita jo hetta, at gamla menneske okkara ver krossfest vid honum, fyrir at synda likame skulle vera til åndsjes, så vid skulle du ikkje langkur tjena syndene. Tui tann i deir rattvist gjördur fra syndene. Vit nu deg vi Kristuse, tryggva vit at vit eisne skulle liva vi honum. Vi vita jo at Kristus, etter at vera risen upp fra hinum deio, døyr ikkje meir. Deyen ræver ikke langur yver honom. Tui deyasun døy han eina fyr fyrir syndina, men lufsut lifir han fyrir gode. Såleis skulle eisne tid rokna tikkun som deg fra syndina, men livande fyrir gode ui Kristi Jesus. Lætu tui ikkje syndina roa ui deyilja likam tikkara, så til luja ta vi lystun tess. Bjói heldur ikkje syndina fram limur tikkara som vopn órattvísinar. Nei, bjói gode fram tikkun sjálf, som tei ui fra deyun vorin livande, og bjói gode fram limur tikkara som vopn rattvísinar. Tui synd skal ikkje roa yver tikkun. Tid jo ikkje under lov, men under nøye. Hver ta, skulle vi synda vi te at vi jo ikkje under lov, men under nøye. Minni enn så. Vita tid ikkje at ta tid bjóva tekum fram einum som tænarar til at akta han, så tid tænarar kja tui som tid akta. Veri tænu kja synd til deia, etla kja lutne til rattvise. Men gode veri tøkk at vust hefa tid veri tænarar kja syndene, men nu tid av hjarta vorin tui læru hotte lujen som tid vore givin. Og løst fra syndene tid vorin tænarar kja rattvisene. Tale menneskjallia, vi te at holdtikkara så vægt. Eins og tid bo fram limertikkara som tænarar kja oranskene og lovløysenom til lovløyse. Bjóvi såleis nu fram limertikkara som tænarar kja rattvisene til heilavgjering. Medan tid vore tænarar kja syndene, vore tid leis fra rattvisene. Kvön avvøkst høttu tid ta. Slukt som tid nu skammast vi. Endet tess jo deyen. Men nu tid løst fra syndene, og våren tænarar gods, nu heva tid avvøkst tikkara. Tid vera heilavgjörd, og enden evet løyv. Tui lønen og synden djevor deyen, men nøygava gods, evet løyv og i Kristi Jesuse, Herre okkara. Rombrave, kjente kapittel. Etla vita tid ikkje brøver, tale jo til slug som kjenner lovena, loven ræver iver menneskjennom så lanje som te liver. Hinn gifta kvinnan jo ved lovene bunden til mannsun så lanje som han liver, men dør mæveren hun løst fra lovene vi vujkjande mannenom. Hon skal tog vera kalla hår kvinna om hon, medan mæveren lever, gjever øren mannen seg. Men dør mæveren, hun fri fra lovene, så hun verur ikkje hår kvinna, om hun gjever øren mannen seg. Såleis, brøver møyner, dør jo eisne tid fra lovene, vi lika med Kristusar, fyrir at tid skulle høyra einon øren til, honom og i risener opp fra hinnom deion, så vi kunne bæra god i avvøkst. Tøy mea vi var i holdenom, virka av hinner sindi og lister og i vakter vore vi lovene, såleis og limon okkara at vi bor og deian og avvøkst. Men nu vi løst fra lovene, vi te at vi dyrir dei fra tui som fyrr helt okkom fenga, så at vi tjena av nudjan hot andans og ikkje av gamla hot bøkstavsins. Hvert skulle vi ta sia? Loven synd, minni en så. Men kjente ikkje syndina utan vi lovene. Jeg har ikke kjent gyrndina om loven ikke sier «Tu måst ikke gyrnast». Synden slapp nu fram et og virka vi bånen allsjens gyrnd i mer. Tui utan lov synden deg. Jeg levde eina fyr utan lov, men ta i båje kom vær synden livand i attor og døye. Og båje som gyve vær til lov vær mer til deia. Tui synden slapp fram et, dårei meg vid bånen og drep meg vitt tui. Så ta loven heilov, og bøy heilat, rattvist og gott. Ta te som gott våre mer til deia. Minni en så. Nei, te var synden fyrir at hon skulle vysa seg som synd, vi te at hon vid tui som gott valde mer degen. Såleis skulde synden vi bånen være ut av lege synd i. Vi vita jo at loven antallig, men jeg i holdbåren selter under syndene. Toi jeg veit ikkje hva jeg gjør. Jeg gjør jo ikkje det som jeg vil, nei det som jeg hette gjør jeg. Gjør jeg nu det som jeg ikkje vil, gjør jeg jo lovene til en vittnesbord at hun god. Så det han ikkje langer jeg som gjør jeg det, men synden som ui mer bor. Toi jeg veit at ui mer, og i holde munnen bor ikkje godt. Viljan hev jeg, men jeg gjør hitt gåa jeg ikkje mentor. Hitt gåa som jeg vil, gjør jeg ikkje. Men hitt idla som jeg ikkje vil, gjør jeg. Gjør jeg nu det som jeg ikkje vil, så det ikkje langer jeg som gjør det, men synden som ui mer bor. Så finner jeg nu det lov tja mer, jeg som vil gjør hitt gåa, at et idla mer tjastat. Toi etter hinnon innara menneska munnon hef ég hú til lovgods. Men í limun munnon suttji ég æra lov som strugir móti lov sinnes munns og tekur mig til fenga undir lov syndarinnar som í limun munnon Arma menneska munn, hver skal fruja mig frá hesun líka med deigans? Gúti veri tökk vi Jesus Kristi, Herre okkara. Så tæn ég ta sjálfur vi sinnenon lov Guds, men vi holde noen lov syndarinnar. Rombrevet, 8. kapittel. Så nu ønsken fordøming fyrir teg som i Kristi Jesus i erum. Tui lov løsens anda hefur i Kristi Jesus løst meg fra lov syndarinnar og deians. Teg som loven ikkje var ment a gjera, vi teg at hon var måttleis av holdenon, det gjør det jo god, da han sendte sånsyn, lykkan synd i en holde, og fire synd, og domfeldte syndene i holdene. Fyre at det som loven kravde, skulle være fullgjørt i okken, som ikke lever etter holdene, men etter andanen. Tøy teg som etter holdene tro etter tøy som av holdene Men teg som etter andanen tro etter hinnan andalige. Og troan holdsins deie, men troan andans løyv og frýr. Tui troan holdsins fudgenskapur móti gode. Tei gefur seg jo ikkje under lovgods og kan heldur ikkje gera det. Og tei som i holdnun kunnu ikkje toknast gode. Tó, tid ikkje i holdnun, men i andanum, så satt som andegods bor i tykkun. Og tann og ikkje hefur anda Kristusar, høyrir ikkje honum til. Nu Kristus uttekum, så vist líka med dett, tegir synden, men anden løyv, tegir rattvísen. Bor nu andi hansara, som rasti upp Jesus frá hinnum deyju uttekum, så skal han som rasti upp Kristus frá hinnum deyju, gera eisne deyli og líkam tekara lífandi vi anda synum, som uttekum bor. Så standa vi ta brøvor, ikkje skuld til holde, så vi skuldu liva etter holdenom. Toi liva tid etter holdenom, skulle tid dodja, men tid vi andanom deia gjerir likansins, skulle tid liva. Så mong som vera leit av andagods, hese jo bødngods. Tid finger jo ikkje traldomsanda, så tid attor skulle öttast. Nei, tid fingu anda såna rattarens, og i honon råpa vid Abba fægir. Anden sjálfur vittnar vi and okkara, at vid bøtn Guds. Og vid bøtn, vid arvingar vi, arvingar Guds og samarvingar Kristusar. Så satt som vid luja vi honon, fyrir at vid eisne skulle vera durmett vi honon. Tui rokne løyingarnar i tøyene som nu ikke at heva tøya måte dårdene, og vi skal være åpenbæra av okkon. Skapningaren tråar og stundar jo etter åpenbæring Guds badna. Skapningaren var jo lagt under fafongt, ikkje vi vilja søgnum, men fyrir hansara skuld som leiði hann undir hana. Vi von om at skapningurinn vi skal vera løstur ur trældomi for gongjali leikans til dördar frælse Guds batna. Vi vita jo at allur skapningurinn til samans suffar og hefur verskir lukar nu. Og ikkje best han, eisne vit sjálf som hefa frum gróur andans, eisne vit suffa vi okkur sjálfun og stunda eftir sonarrattinun endur løysing lykans okkara. Tog i vånene var vi frelst, men vån som sast ongen vån. Det som en ser, hvordan kan han eisne våna til? Men våna vi til som vi ikke sutja, så bøyer vi tålen etter tog. Så kommer eisne anden veikleik okkara til hjelper, tog vi vet ikke hva vi skulle bygge om som bygge eier av vera. Nei, anden sjølvor bygger fyrir okkom vi suffon og ikke kunne sigast. Og han i rannsækar hjørstene veit hva troen andans så etter vilja Guds byr han fyrir hinnun heilöfu. Vi vita at allt samvirskar taimun til góa som elskar Gud, taimun og etter rægi hansara eru kallan. Tui tei som han framman undan kjente, tilskilja han eisne framman undan at vera gjörd lúg mynd sonarsons. Så han kunde vera hinn frumborne mellom mengar brøvur. Tei som han framman undan tilskilaje, kallaje han vi. Tei som han kallaje, rattvistgjörde han vi. Og tei som han rattvistgjörde, dörmetti han vi. Hver skulle vi nu sia om hetta? God vi okkom, hver kan ta vi imot okkom? Han som spart ikkje sin egna son, men gav han fyrir okkom öll, hvordan skal han kunna anna enn gjev okkur allt vi honum? Hver skal byrja klæfu mot hinnun utvalde Guds? Gud han og i rattvist gjer. Hver han og i fordømer? Kristus han som deyur ja, te og i meiri som risen upp, som vi högru hånd Guds og som eisne byur fyrir okkur. Hver skal skilja okkur frá kærleika Kristusar? Trongt, engist, ætsøkn, hungur, nækinleiki, vante eller svör. Som skriva fyrir tuina skuld vera við drypen allan dagin, við rokna som skúr segjur. Nei, í öllun hesum meir enn sikra vit við honum og í elska í okkur. Tui vísur ui at hversi degi eller lúv, hversi englar eller herradöme, hversi te som nu eller te som koma skal, eller makter, hversi höva, hitt djupa, eller näka anna i skapt skal få skilt okkom fra kärlega Guds og i Kristi Jesus herra okkara.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brown. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Så fær Isakur við Rebekka inn í tjald Sara, með úr sínar. Og hon var kona hansara og han elskaði hana. Fyrsta Mósebók 24, 6 og trus. Sverre Fón, bókavörur, og ég lifði í árinu 1919 til 1908, yrsti ein skemmtilegan sang og ég var skrifa og bæði til þeir giftu og til þeir ágiftu. Hesen sangur er samlegur og velskrifaður og kan syngjast bæði til fyrir múnar fyrir þeir giftu og þeir ágiftu. Her hugsar hann om menn og kvinnur hvers lufslagna et lífa stök. Og í enni kanning som var endur givin og í morgunavísin Jyllandsposten 13. apríl 1905 og í enni græn som skriva af Edith Rasmussen letur hún nýjastöfu svina af samlöfsvíðskiptum komandi sjöndar í yfiskriftinni giftepar har det bedre enn de andre. Þær bóar dansku sjúkrasistranar Elisabeth Hall, som døldarlæjari af Danmarks sygepleje højskole i Aarhus, og Tove Wolf, som yfirsjúkrasistir af Universitetssjúkrahúsin i Odense, hefa kanna 126 dansk huskje, særliga vi tøy i hitjo, at kanna halsustøvuna. Ella, som der sjálvar sia, med henblik på at blottlegge familiens sundhedsskapende muligheder. Tær halda fram og sia. Vos te se var at familien har en positiv indvirkning på individets tilstand. De gifte udtrykte sig generelt mere positivt om familiesammenspillet end de samboende. De følte større nærhed til partneren, følte sig mere afholdte, blev oftere trøstet, når de var trøstet. Følte de i hele taget, at de hørte sammen og trivedes godt sammen i forhold til, hvad de ugifte fra ældre gjorde. Bibelen siger, søge først rydde Guds og retvis i hans herren, så skal alt dette være givet til kun omframt. Her husker jeg om tjunabandet som godomlige stående, uppistan av gode sjølvån, ta i han lødde nyskapt og evo til Adam, og teg gjørdust, ått hold. Hetta hefur søgjant ta veri med i regla Guds, og menneska hefur ikkje hér til megna at seta neka betri i stegin, som nenda kanning æsne vysur. Ta i skattalegunar eru så hotajar, at her etja fæltje til a lífa saman som ágift, tui ta ein futjarligir fyrimunur. Ta ter i fyrsta lægi auratvísar og i örun lægi struja ter i mötu tui av gode innsetta tjónalægi.

0: Sendingen minnist du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødner kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødner kjørerne. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp i kveld klokken 20. Etter heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og Samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt hvis du var 15 noen. Det et eller annet vi rødene kjører som ære sanger ikke heve. Det ganske, det var en særlig en klang, rødene kjører noen. Og det gjør ikke vi jo.
0: Så låst deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp og i kvöld klokken 20. Etter hjemme sine shea.fo. Endersendt vil torsdagen klokken 16 og mikken 8 klokken 1.

Hei, hei dit, så etter en nødt i morgensending, vi veien i luften. Vester Daniel Adu Jakobsen, og jeg sitter her stod i Kjei, og i Havn, og som alltid, Tor Arne Samsen, til reier hjelpa til vi til tekniska. Og ut i fyrre parten av sendingen i morgen, så fer jeg å spille nægra sender, og så fer jeg etter å lese og holde jeg ur biblene. Og ut i sedna parten av sendingen, så fer jeg å lust etter en parst av Gjerstamal fra Iktus og Seltafyrre. Hesen Parsten, han hever jeg seg og hørst av Iktus Sjønvarp for noen vikens gjerne, og nå fer vi så lust etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så fer vi til å lette fire vi til av en fløve som kalles for Mer Halta Herrens Henter, og det er just hans salmeren Mer Halta Herrens Henter, og det er Anna Sofia, Market og Linda som synes.

Wieder Guy Penrod bis einstun, He Hideth My Soul. Og han stender til å være tøttet til først, og det Victor Danielsen som har tøttet han, og her stender at han tøttet ur danskene, det aldri var noen som Jesus. Jeg skal vel lese tøttet av Victor, og han får si jeg synte mer om henne teksten. Som Jesus nækere av hjørne vær, så milder vær ønsken som han, og eislykken vin nækere syndere fær, som frelsa hin vånlesa kan. Og Nile sier, han offrer i løyve, lær renna seg blå. Han offrer i alt fyre med. Han strutte vid ulven og sikrande stå. Han strutte og sparte i se, men offrer i alt fyre med. Og andre verset sier, av sonnen en frelsare, Jesus med han kjente til han ei, jeg var ui. Og dommen og straffmen har tolte han her, tog enda neimen og strøy. Og tria og sista verset sier, «Tui avia klette, nu kvilioa, han min frier i det, og her vi i himmelen trigger skal noa, tans det som min trygg fever seg.» Og så et annet lille eisne som sanker enda vi, «Ein borg mer han her i kvila nu kan, som skip ui tui tryggast og havn, tja Jesus eina, min sal kvilo fan, min frier hansara navn, han sjølvor med tog og sin faun. Og her stendte så under at det Fanny Crosby som hever Islanda Sanchen, og som sagt, Victor Danielsen tøtt ur danskum. Men her et eller annet vi ser her tøyngene. Tøyngene til Victor ur danskum, eller norsk danskum, først ur norskum så til dansk. Hun passer øyla vel ved den danske teksten. Men den danske teksten ligger så lengt bort fra opprona teksten at verleggene taler om tvær himmelske sjanger og tvær medelige gode sjanger. Men hvis vi ser dere inn i togene ta, og ikke internett, alt er ikke så veldig kjøtt, og heter det som Victor Vinsfætrøy, og han tøtt det. Ser godt tøtt det. Men teksten til Fanny Crosby rettelig nekv øvelse. Her ikke nekv lykkeid og middelen. Jeg synes men ikke nekv. Jeg leser etter at angstens var sagt at han som ikke hadde vært avkjenter, så det er mulig at det som jeg ser bare skjønner her til felles, kanskje enes kjølt lei. Men vi får gjøre, og vi får til dobbeltkvartettene og jibneser, og til en av perlene til Øster Berghammer, låser to vermer.

Vi tar det dobbeltkvartettene i Ebenezer, vi sender den til Øster Berghammer, låser to hver mer. Og vi tar til Elvis Presley, etter det, og tar vi sender den velkjente sender Amazing Grace.

0: Vi hørte Morten Samuelsen, vi sendte noen salige visshet, enn en sanger til Fanny Crosby, og hun gjør rettelene hver. Jeg er ferdig å lese Hula jeg synder, og jeg kjenner inspirasjon av det her som jeg har lyst om John Newton, og Amazing Grace, eller Anai Ruik og Dyra Bær. Jeg husker om at det er så åtteljende mennesker som er blindfrelst, bjerget ut ur syndene. Det var det som Jesus kom til. Han skulle lære Jesus til han skal frelse falskt fra synd og terra. Men dette var en rettelig vild omvending til John Newton. Et øyla vilt og harsht liv, kynest liv som la 18-4. Men nærrug og dyra bær. Amazing Grace kom og hans alai. Men jeg husker om at vi leser her i Apostlesen 16 om tver omvendingar. Den ene er still, og himma kom under kategorina vill. Ta hokse mest om omstøvnar som er rundan om hensar boar omvendingarna. Vi leser her i Apostlesøvne 16 om Paulus og Silas. Og der er en missionsfer, og der røyna mengt og kvært. Men det er et øyelig ahoverst her, at der får noe gjøkken frykja og galatska landa, til det var av hele andanen forreier å tale året i Asia. Og det var en løye. Hele andan forreier dem å tale året. Og her stender en tå at tøyder vår kommer at Mysia rønte til å halte fram til Betynia. Men andre Jesus her løvde til dem ikke. Der løpte Mysia om å komme til Troas, og om nattene viste Sjønse fire Paulus. Aha! Ok, her hendte noe som var grunden til at der ble forrige affære til leit her tukse av kjølver. Men Herren heie er atlanvittan. Og jeg har nevnt bei Heilig Anden og Ande Jesus her. Og der skjønner jeg seg kjønner, nåttene hos det kjønns over Paulus, makedoniske medover stod her, ber han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i Paulus her, sier jeg seg kjønner, rønte vidt vidt av samme, slipper iver til Makedonia. Ta i vidt ut jeg suttje, at god til kattler okkona kunnger teimon evangeliet. Så færa der vi kjipe, og så kom han der til Filippi, som er første byen ute i parten av Makedonia, nøybygd. Og her er byen og stegget her, så enda tog. Og så stendte det i vers 13, at sabbastegjen får vi ut om byportret, fram vi en i A, til et sted, her det platte kommer sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne, vi kommer sammen. Og minst til, enn ønsken kommet til trygg. Men det gikk ikke langt, tog kvinner vi er lydige, og som dyrka i god, lurte i etter. Hun var ur bynnen til å tyre, og han leie vi porspere. Hjertet hennere let Herren opp, så hun gav tog gater som Paulus taleie. Ta inn i hånd i husen der vår døpt, be han åkken seg i halde tid med ved herren. Drikk hva som kom inn i hus mot og være her. Og hun hadde åkken. Jeg vil ha frihet. Folk, kanskje bare kone folk, og så Paulus og Fylkje, av vi og et bønnemød. Det er jo veldig frihet. Jeg vil ha hun alle faktisk eisende for uten bøyporstre fra Vien er i A, og så sedes det her og har bønnemød. Men nå er hele anden han som lät atter ta i tärskult färra, ära vejra, kunnkira. Nu är det samma heilig ande som lät hjärsta och dessa kvinnorna lydja upp. Och hon tar emot i bådskapen. Hon blir frälst. Och så blir hon döpt. Det här är så här som sagt en natoi, men det är en färna. Det här är vi ut till detta samma bönnarsteg. Så möter det här en agente och i heje spadoms anda. Og av det samme så vann hun, synen hun hadde hun, ekvann ekvann inntøke vi er spået, og hadde ikke helt utkjent det helter, kanskje ikke nekvann okra leion, men nærest der. Og henne kjente han, hun gikk at han av Paulus i okken, røpte og sier, Hesur menn tænarar hins hægsta guds og tær kundgjera tikkun frelsu vegin. Og hetta var ikke bare eina ferina, hetta gjørði hon ui nekvar deyar. Og så kjem nekka að sinda lögi her. Tu ég stendur að ta hermais Paulus umtæ. Og hví skal Paulus hermast hetta her? Hetta var jo satt til að som hon segi at hesur menn tænar hins hægsta guds og tar kunnger at ikon frelse vegin. Ja, men jeg er ikke ordan Paulus. Men han harmast, og han venter seg og sier vi andan, ikke vi gentna, minst til, legg merke til, han sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier jeg vitte at du skal fære ut ur henne. Og hesten anden, Spatons anden, han far ut i sommerstund. Jeg har så funnet en parallell fram her til Jesus sjølva. Her i Lukas 4 hver folk streymer til hans herre vi ødlom øvlen sjukken og her mittel eisende folk som var sett av ytlen andan. Og her stender at ytlen andar får eisende ut ur mongon og teir røpte to erst sånne gods. Passet ikke? Jo, men Jesus hørte at heimon og lät her ikke släppa at tala, til her visste at han var Kristus, at han var hans salvaje. Så Paulus han gjør det samme som Jesus, og for åkken tidsda løye, beid det som Jesus gjør, til her just annars blir sida, men det var en ønskaperen, han er ønta andre verden, som ikke fær løyve til å kunne evangeliet, som ikke fær løyve av kunnkjere at Jesus Kristus sånn hans haksta gods. Det var ikke her det skulle ligge. Da jeg så hette her henter, da begynner dramatikeren av alvare. Altså. Nå blir det enn mer vilt. Det er nok så vilt at han reker en undan andre ut, og så henter det her at da herre henne så at ikke vann hver kjatt hjemme langt om inntøket. Tog det Paulus og Silas og for å dreende vittheimen av torget framfor ivaldene. Og der sier vi domerne her at hese menn voldte Mikland ofri i steg i okkara. Der er jo gjøter og der lærer sier som okker romverske månen hver ikke løyves det teker vi etla fylkja. Man kan si at hese neers menn der kjente ikke sånne vitsjene tog at der kunde för så vart östen finche boskapen till Paulus värld här. Men det var inte bara tammatan att tingen hända. Det är den personen som nu för att komma i fokus. Och jag har ofta huxa, jag ständer inte om det. Om hessen personer som nu kommer i fokus. Man vill ha känt det efter av Paulus som värande tann han sa i sjönna. Mövliga. Vi vet att det inte. Og det var ikke bare disse her mennene som hadde mistet inntrykket som var i år. Jeg stedet at eisen falt ikke restes mot dem. Og hva gjør man så? Og damerne tar bakka. Det gjør jeg veldig for kjæreste, så gjør vi det eisen langt ut i kapitlet. Men lukka mykje. Damerne lå til å ta kleine skreie av dem. Og søtte at de skulle være huflongter. Paulus og Silas stande her, nakner, og få en den rævlige pusten som skreier ritjen opp av dem. Og tar det nå at givet ham og nekst slø, setter det her i fengkhus, og setter det i fengavaktaren at han skulle ansa vel etter dem. Da fengavaktaren finner ikke hese på, setter han her i hitt innere fengarommet, og setter føtter fastar og i støtjen. Altså, her skal han ikke hente av min vakt. Jesus har ikke nøye, ikke muskene helt ikke fra fengavaktene. Han setter der inn i innere fengarommet, og han setter der fast der i støtjen. Så der hadde ångan livende chanser å rymme. Men der var det tænere hans haksta gods. Så hendte det at om midtnattene så bia Paulus og Silas og der sjunk god og låsanger, og fengene lortet etter ham. Ta kom knappliga stor järskjolta, så grundvödlar fänkehusens rystest, och vid det samma sprung och allar dyr upp og lantjunar løstust av öllum. Det er jo måneder da. Bønna løta, vi er nær stutla å, nægra kvinner, ein åpnar sitt hjärsta fyrir bådskapen hon, og så ta kom knappliga stor hjärskjolte så grunnvöld og fengi hos ristus og vidda sama sprung allar dyr upp og lantjunar løstust av öllum. Nu hendet det som god vil skal hende. Og han fær hette her at hente. Og hans nere stakkars fengavaktaren, han stakte opp i svøvne, og da han sa at dyr fengehusens åpner, dro hans vørsut, og atle jeg drepa seg sjølvan, vidt til at han helt fengene var flyttet. Hvor atle han til? Jo, til kjemst av tog, at han visste til at han skulle standa til svars fyres ned, og så ble han drypen, sjølvor. Tui at han ikkje er passande å vele på hessar her mennara. Men Paulus, han råpar harsht og sier vi han til her fengavaktan om ikkje gjerra seg nekka mein og sier vi han at her er i atler her. Fengavaktan, han blir så lett å få all ljós og han leip inn og fall sjelvande nyer fire Paulus og Silas. Så lett han der ut og sier herrar, hva skal jeg gjerra fyrir at jeg kan vere frelster? Det er svære av å trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, du og hustut. Og det er tellende år herrens til hans herre, og til alt som i hus i hans herre våre. Så tok han der til sønne, samme tog med om nottene, vasket svart herre, og han selv var alt hus i hans herre våre, vidt av samme døpt. Jeg har vært inne i oss her før, men jeg husker bare at jeg kan lykke nevne her til endens eisene, at disse her domerne, de gjør det ikke rett, det er gav seg ikke noe av stunder av kanna, hver er det som enn? Og til at jeg så finner det av at han og alle sier ekvislige hendingene er at det er altså romverske borgere. Og til Iver Høver kjødde oppe på det, så vi finner at jeg finner. Da blir damerne retter og måtte så pent komme og be om skilta og leie Paulus og Silas av sted. Så er det sånn, men jeg husker bare, nå tar jeg lesen det her vittnesboren, leser frasøkene om vittnesboren til John Newton, at Herren her sånne veier. Og du som lurtar, høyrer meg i dag, det er ikke tilvilt at du lurtar. Du som enn ikke hever, leter ditt hjerte opp, fyre, yes. Og det er bare så enfalt som det er. Båskapen lover enn den der i dag, som ble sagt til vi, fengavaktaren her, trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst. Sett ut allit av han, og han er i sammen. Og han frelser enda det. Amen. Vi Hesson så fyrre pastoren av sendingene vi veien fyrre det kom at enda, og vi tverre at lort etter en pastor av hjertemål fra Iktus og i Søltafyrre. Men åren til, jeg vet ikke om det tåler meg, men jeg må takke dere som stola tjej. Dere som gjør det mulig at vi sender etter valsiktene i året ut, og det er ikke Daniel eller noen annen her av seg som leder gjørster opp til hele anden som vi Guds egne året leder gjørster opp av mennesken. Men vi stod sammen om å få hette dyrebære valgsignet året ut. Så hjertens takk alt sammen. Og nå får jeg så lukte etter en parti av hjertemål. Hei dit, så det atter her vi noen nødgjønparti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker salg av noen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg færre enda enn for å spørre Paul hva du har noen liker av Gjerstøy det.
1: Jo, prøver ikke han. Etter til Filemon,
0: ja. Åja.
1: Paulus er han som skriver. Det er bare en kapittel. Men kapittelen er omvittlige innighetsrykker. Det man vokser om det andalige og hvordan Paulus er et vid Filemon.
0: Mm.
1: Det han var jo en som jeg er bare flyttet over fra herresvinnen.
0: Og Nesemos.
1: Han skriver samme vid Timotheus, ja, til Filemon. Jeg skal vi nokkere som arbeider samme vid oss. Appi og syster okkere. Arkippos som strøyer samme vid oss. Og samkomne i huset hans, etter han tog inn om siden. Nei, vi vet ikke om og flyr fra god til fære dere og Herren og Jesus Krist. Her er jeg synder faser, så kanskje til å lese synder hva i det.
0: Ja, jeg kan lese, ja. Her er fra 24 verset. Jeg tar ikke god til meg noen, alt du tar jeg minnes til i bønene meg noen. Vi tar at jeg hører om kærlighetøyen og trunna og du hever til Herre Jesus og alle henne heiløve. Fyre at felagskaper tøyen og trunna kan være virksamme fyre Kristus og i henne fotla kunnleika om alt det gode som uttikken er. Du ståre glede og trøst har vi finnet av kærlighet tøyen vi til at gjørst og henne heiløve er å luka av tær bror. Ta at vi miklo dirvi og Kristus er kun til givet her på om det som du eier å gjøre, vi er til helter for kærlighetens skuld, så det som jeg er, gamle Paulus, nå eisende fengt Krist Jesu, er vi er til for sine munnen og nesemose, som jeg har fengt og i lantje munnen. Hånden som avvært her og henter, men nå er bare tær og mer henter. Hånden som er nå sendt til her atter. Takk i måte honom, til jeg er mot egna hjärsta. Jeg har haft hova lært han være her tja mer, så han er tunst der kontentant mer i lantjemoinnon, som er bedre for evangeliet. Men jeg vil det ikke gjøre, utan samtidig tøyt, for jeg gøske tøyn skal ikke være ens og av norsle, men av fru og vilje. Du kanskje han just tøy var skilte fra til luttla stund, for jeg tog kunne få han atter til evige ogn, ikke som træl langer, men som mer enn træl, som elsker han bror. Til han mer av særlig hatt, og hvordan mye mer tar ikke til her, bare i holden og i herren. Så satt som du råkner med for han bror tog, så tar jeg mot honom som og mot mer. Hever han gjørst han nægget overratt, eller skilder han der nægget, så skriver til av råkning mynda. Jeg, Paulus, skriver vi min egne hånd, jeg skal gjelda til, for at jeg skal ikke si av vittig at du skilder meg enda til sjølva. Jeg, bror, vær meg henter i herren, løvga hjertet mitt og i Kristus. Og i allite av lydne tøyen og skriver jeg til tøyen, viser vi at du gjerst enda mer enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjøre meg herberget til reier, til jeg vågner at jeg vil bøn og tikkere skal være tikkun given. Epafras som samme vimmer fengt i Kristi Jesu, leder helsa til her. Somleis Marskos, Aristarskos, Demas, Lukas, og jeg gjør samme versk som jeg, nøy herre okkara Jesu Krist, være vi anta tikkere. Hatt det vært så alt brave.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ett stort brev.
1: Kött att läs.
0: Ja.
1: Men det är en ägg innehåll. Han är en ägg människor nämnt.
0: Ja.
1: Som är då virksam.
0: Ja.
1: Och andra har inte varit arren, men är det nu. Och så tar han hattar han brukar att säga vi igen, hur ser vi igen ska uppföra sig ett lag som man säger.
0: Ja, kan han ska göra och så gör det.
1: Ja.
0: Ja. Men ett träck som man lägger väl mest till och den där kompröven som Paulus är bäget till att han bier fyra timmar som han skriver till och att han tackar gode fyra timmar och jag som får en fyra filmen och här säger han vi till att jag hör om kärlekatorin och trunna.
1: Ja.
0: Vi tog hevet herren Jesus og alt linje heilov. Det er ganger atter i flere brøven til Paulus.
1: Ja, det er sant.
0: Det er her at han takkar for herre kærlek og herre trygg.
1: Men tema er at du gjør at det er den utje skapninger enn oss, og den utje mennesker er jo sammensett av alt om dem sikkert, ja.
0: Ja, ja. Ja, og eisne trykker vi til at vi har hatt det grunntarleie under tog at han er en krevjante. Vi vil det ha sagt om en person som skriver seg til dere at han er nok så forlangende eller krevjante.
1: Ja.
0: Men grunntarleie er hatt det her.
1: Ja, at grunntarleie er omvetelig, ja. Høylagt og spesielt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finnes det kjæreste han.
1: Nei, det finnes det ikke. Og jeg synes det at vi sitter ved når det er mørker jeg er vidtann om hvordan det er så gjort.
0: Ja.
1: Og det er alltid jeg mest jeg vekser og i mer ved åndrene, altså. Nettopp at her. Jeg kunne fyrt at det er så gjort. Där man inte är kommit här som man har röjma.
0: Mm-hmm.
1: Och till det är Paulus, han är rörläggare och hittling och allt det gör. Och han röjner att fata fram och inom. Men jag tänkte så om ett ämärsligt.
0: Ja. Det är alltså han kom kanske ta först vid när Kari han
1: ja
0: kräver av honom en simsk tingsnä som är
1: ja
0: alltså

Og vi hæs oss, så sendingen vi veien fyrir derkommen at enda. Og i tog fyrre parten av sendingene, så spalte jeg nægra sanger, og her i middelen eisen Amazing Grace, og leser seg her frasøkene som Helge Hansen hever trygt, og som egnet fyrre steg i lærkjernom, enda frasøkene om John Newton og hans her omvending, og hans her liv og virke eisen settene. Og til sendingen parten så har vi lurt etter en parste av Gjertamal fra Iktus i Søltafyr. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokken tjei, og atter i morgen, Arne, klokken fem. Så etter det beste og verste tikkere, Daniel Dole Jakobsen, og sier tusen takk for hesa ferie.

0: Hetta Shay, Kristlit Kringvarp. Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Oddný á Reyna úr Rómbráðun.
1: Fymti kapittul. Rattvist gjörði á tryggf hefa við tóinu frí við gút við herra okkara Jésús Kristi. Við honum hefa við eisne finnst eðgångt í trunni til hesa nægi som við standa í og við rása okkur af vón om dördguds. Og ikkje berst hef, við rása okkur af trångdunum við tói við vita að trångdun virkar tól, tóli rönt sinni, hitt rönta sinni vón og vónin sér ikkje til skammar. Tói kærleiki guds útheltur í hjörtun okkara við heilava andanum som gífin okkur neyr. Tói meðan við enn varum mottleis, dói Kristus tói tóiðin var komin fyrir gudleis. Nei var fyrir negar að dodja fyrir en rattvísan. Fyrir en góa kundi það veri að onkur hei haft mót að dói. Men gud vísir kærleika svoinn til okkara við að Kristus dói fyrir okkur meðan við enn varum syndarar. Menga meir skulle við tói, tói við nú eru rattvistjörði blóði hansara, við honum vera frelst frá ræginu. Tói voru við, tói við voru fútsindar, sott við gút við deyja sonar hansara, skulle við menga meir eftir að við nú eru sott vera frelst við lúfi hansara. Og ikkje berst hea, við rós okkur eisni á gúti við herra okkar að Jésús Kristi som við nú hefa finnst sottargerna við. Som tói syndin kom inn í heimin við einum menneska og deginn við syndinni og deginn sólæg strongdi í jögnum til öll menneska tói öll syndafum. Tói synd ver í heiminum árin lóum ver, men synd verur ikkje tilrokna her ongin ló er. Tó rottu deginn frá Adami til Móses, eisn yfir heimum og ikkje hættu synda við bróti Adams lukum, som fyrirmynd hansara og koma skuldu. Men ikkje svo við nægavene som við fallinum. Tói dói hinn mongu við falli hins eina, svo menga meir nægugods og gavan komin í yfirfló til hinn mongu við nægi hins eina manns, Jésu Krists. Og við gavene ikkje som ver tói hinn eina syndagi. Tói dómurinn kom við einan einstökun og ver til fordöming, men nægavan ver út af mongum föllun til rattvistjering. Rottu degin, aftur fyrir fallins eina, vi hinnan eina, svo skulle mengan mæri tei som fóa yfirfló náinar og rattvísi gáunar, róa í lúfinun vi hinnan eina, Jésús Krist. Eins og tói vi falli eins, fordömingi komin yfir öll mennesjum, svo eisn vi rattvísi eins, rattvísgering lúfsins komin yfir öll mennesjum. Tói eins og hinn mongu voru syndarar vi ólutni hins eina manns, svo skulle eisni hinn mongu vera rattvís við lutni hins eina. Men lóvin kom að træð fyrir að falli skulle vera størst. Tó, her som syndin ver stór, ver nægin uppáttur størr. Fyrir að, eins og syndin rotti í deianum, svo skulle eisni nægin róa við rattvísi til evit lúf við Jésús Kristi, herra okkara. Rómbrevi, sjötta kapítul. Hvert skulle vi ta sia? Skulle vi halda fram i syndene, fyrir at nægin kan vera til større? Minni en så. Vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn liva i henne? Etla vita til ikkje, at öll vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deg i hansara. Vi ta griven vi honom, vi dopen til degan, fyrir að eins og Kristus var restur upp frá hinn og degju, við dörd færsins, svo skulle eisni við lífa nýtt lauf. Tói við samavaksin við hann við lúkum degja, skulle við eisni vera til við lúkar í uppræsin. Við vita jú hetta, að gamla menneska okkara var krossfest við honum, fyrir að synda líkami skulle vera til ondkis, svo við skuldu ikkje langur tæna syndina. Tói tann í degjur rattvís gjördur frá syndina. Við nú degi við Kristusi, tryggva vid at vid eisne skulle liva vid honom. Vi vita ju at Kristus, efter at vera risen upp fra hinn deio, døyr ikkje meir. Deien ræver ikkje langur iver honom. Tui deiasun døyr han eina fyrir syndina, men løvsutt liver han fyrir gode. Såleis skulle eisne tid rokna tikkun som dei fra syndina, men livande fyrir gode ui Kristi Jesuse. Lætet tui ikkje syndina roa ui deilja lika med tikkara, så til løya tæ vi lystun tæs. Bjói heldur ikkje syndina fram limur tikkara som vopn órat vísinar. Nei, bjói gode fram tikkun sjálf, som tei ui fra deion er vorin livande, og bjói gode fram limur tikkara som vopn rattvísinar. Tui synd skal ikkje roa yver tikkun. Tid jo ikkje under lov, men under nøye. Kvært ta, skulle vi synda vi te at vi jo ikkje under lov, men under nøye. Minni enn så. Vita tid ikkje at ta tid bjóa tikkun fram, einum som tænarar, til at akta han, så tid tænarar kja tui som tid akta. Veri tænar kja synd til deia, etla tjallutne til rattvise. Men gode veri tøkk, at vust heva tid veri tænarar kja syndene, men nu tid av hjarta voren tøy lær og hatt løyen som tid vore givin. Og løst fra syndene tid voren tænarar kja rattvisene. Tale menneskjallia, vi te at holdtikkara så vakt. Eins og til bo fram limer tekkara som tænarar kja åranskene og lovløysenom til lovløysen. Bjove såleis nu fram limer tekkara som tænarar kja rattvisene til heilavgjering. Medan tid våre tænarar kja syndene, våre tid leis fra rattvisene. Kvön avvøkst høttu tid ta. Slukt som tid nu skammast vi. Entetes jo deien. Men nu tid løst fra syndene, og våren tænare gods, nu heva tid avvøkst tikkara. Tid vera heilavgjörd, og enden evet løyv. Tui lønen og synden djevor deie, men nøyg av gods evet løyv og i Kristi Jesuse, Herre okkara. Rombrave, kjente kapittel. Etla vita tid ikkje brøver, tale jo til slug som kjenner lovena, loven ræver iver menneskjennom så lanje som tæl iver. Hinn gifta kvinnan jo ved lovene bunden til mannsun så lanje som han liver, men dør mæveren hun løst fra lovene vi vujkjande mannenom. Hon skal tog vera kalla hår kvinna om hon, medan mæveren liver, gjever øren mannen seg. Men dør mæveren hon fri fra lovene, så hon verur ikkje hårkvinna, om hon gjevur øren manne seg. Såleis, brøver moiner, døy jo eisne tid fra lovene, vi lika med Kristusar, fyrir at tid skulle høyra einon øren til, honom og i risener opp fra hinnom deion, så vi kunne bæra god i avvøkst. Tøy mean vi var i holdenom, virka av hinner sindi og lister, og i vakter var vi lovene, såleis og limon okkara at vi bor og deian han avvøkst. Men nu vi løst fra lovene, vi til at vi dyrer deg fra tøy som fyrr helt okkom fenga, så at vi tjener av nudjan hot andans og ikkje av gamla hot bøkstavsins. Hvert skulle vi ta sia? Loven synd, minni en så. Men kjent ikkje syndina utan vi lovene. Hei ikkje kjent gyrindina om loven ikkje sier, tu måst ikkje gyrnast. Synden slapp nu fram et, og virka i

Det her som godt vore mer til deg? Minne jeg så? Nei, det var synden for at hun skulle vise seg som synd, vi til at hun vi tog som godt valgte mer deg. Såla skulle synden vi bånen være ut av leie synd. Vi vita jo at loven antallig, men jeg i holdbåren selter under syndene. Toi jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil. Nei, det som jeg heter, gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, gjør jeg jo lovene til en vittnesbord at hun god. Så det han ikke langer som gjør jeg det, men synden som vi mer bor. Toi jeg vet at vi mer, og jeg holder munnen, bor ikke godt. Viljan har jeg, men jeg gjør hitt gåa jeg ikke mentor. Hitt gåa som jeg vil, gjør jeg ikke. Men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, så det ikke langer jeg som gjør det, men synden som jeg mer bor. Så finner jeg nå det lov som mer, jeg som vil gjøre hitt gåa, at hitt ytla mer tjastatt. Toi etter hinnon innara menneska munnon hef ég hú til lovgods. Men í limun munnon suttji ég æra lov som strugir móti lov sinnes munns og tekur mig til fenga undir lov syndarinnar som í limun munnon Arma menneska munn, hver skal fruja mig frá hesson líka með deigans? Gúti veri tökk við Jesus Kristi, herra okkara. Så tæn ég ta sjálfur við sinnenon lov Guds, men vi holder noen lov syndarinnar. Rombrevet, 8. kapittel. Så nå ønsken fordøming for deg som i Kristi Jesus erum. Tui lov løsens anda hever i Kristi Jesus løst meg fra lov syndarinnar og deigans. Ta som loven ikke var ment å gjøre, vi ta at hun var måttløs av holdenom, det gjør det jo god, da han sendte sånsyn, lykkan synd i hun holde, og fire synd, og domfeldte syndene i holdenom. Fyre at det som loven kravde, skulle være fullgjørt i okken, som ikke liv etter holdenom, men etter andanom. Tøy teg som etter holdenom og tro etter tøy som av holdenom men teg som etter andanom og tro etter hinnom andaliga. Og troan holsins deie, men troan andans løyv og frýr. Tui troan holsins fudgenskapur móti gode. Te gefur seg jo ikkje under lovgods og kan heldur ikkje gjera te. Og te som i holdnun kunnu ikkje toknast gode. Tó, tid ikkje i holdnun, men i andanun, så satt som andegods bor uitikun. Og tann og ikkje hefur anda Kristusar, høyrir ikkje honum til. Nú Kristus uitekum, så vist líka med dett, tegir synden, men anden løyv, tegir rattvísen. Bor nú andi hansara, som rasti upp Jesus frá hinnum deyju uitekum, så skal han som rasti upp Kristus frá hinnum deyju, gera eisne deyli og líkam tekara lífandi vi anda synum, som uttekom bor. Så standa vi ta brøvor, ikkje skuld til holde, så vi skuld å liva etter holdenom. Toi liva tid etter holdenom, skulle tid dodja, men om tid vi andanom deia gjerer likansens, skulle tid liva. Så mong som vera leit av andagods, hese jo bødngods. Tid finke jo ikkje traldomsanda, så tid attor skulle öttast. Nei, tid fingu anda såna rattarens, og i honon råpa vid Abba fægir. Anden sjálfur vittnar vi and okkara, at vid bøtn Guds. Og vid bøtn, vid arvingar vi, arvingar Guds og samarvingar Kristusar. Så satt som vid luja vi honon, fyri at vid eisne skulle vera durmekt vi honon. Tøy rokne løyingarnar i tøyene som nu ikke at heva tøya mot dørdene, og skal være åpenbæra av okken.

0: Skapningurinn tróar og stundar jú eftir openbering Guds barna. Skapningurinn var jú lagtur undir fáfangt, ikkje við vilja sínum, men fyrir hansara skuld som leiði hann undir hana. Vi vón at skapningurinn vi skal vera lostur úr trældómi for gongjali leikans til durdar frælse Guds barna. Vi vita jú at allur skapningurinn til samans suffar og hefur verskir lukar nú. Og ikkje best hann, eisne vit sjálf som hefa frum gróur andans, eisne vit suffa vi okkur sjálfun og stunda eftir sona rattinum, endur løysing líkans okkara. Tui i vónunni var vit frelst, men vón som sast ongin vón. Tja som ein ser, hvordan kan han eisne vóna tja? Men vóna vi tja som vi ikkje sutja, så bøyar vi tålen eftir tui. Så kjemur eisne anden veikleik okkara til hjálpar, tui vi vit ikkje hvað vi skulle bya som bya eir a vera. Nei, anden sjálfur byr fyrir okkum vi suffun og ikkje kunna sýjast. Og hann vi rannsakar jörstunni veit hvað tróan andans tui eftir vilja Guds byr hann fyrir hinnun heilöfu. Vid vita at allt samvirskar tæmun til góa som elska Gud, tæmun og eftir rægi hansara eru kallan. Tui tei som hann framan undan kjente, tilskilja hann eisne framan undan, at vera gjörd lúg mynd sonarsons, så han kunde vera hinn frumborne mellom mengar brøvur. Tei som han framan undan tilskilaje, kallaje han vi. Tei som han kallaje, rattvistgjörde han vi. Og tei som han rattvistgjörde, dörmetti han vi. Hver skulle vi nu sia om hetta? God vi okkom, hver kan ta vi imot okkom? Hann som spærdi ikkje sinna egna son, men gav hann fyrir okkur öll, hvordan skal hann kunna anna en gef okkur allt við honum? Hver skal byrja klæfu mot hinnun útvaldu Guds? Gud hann og í rattvist ger. Hver hann og í fordömer? Kristus hann som deyjur ja, te og í mæri som risen upp, som við högru hann Guds, og som eisne byr fyrir okkun. Hver skal skilja okkun fra kærleika Kristusar? Trongt, engist, ætsøkn, hungur, nætjenleitje, vante eller svör. Som skriva fyrir tuina skuld vera vi drypen allan dægin, vid eru rokna som skur segjur. Nei, i öllun hesum meir en sikra vit vi honum og i elska i okkun. Tui eru vísur ui at hversi degi etla lúv, hversi englar etla herradöme, hversi teg som nú etla teg som koma skal, etla makter, hversi höfa, hittjúpa, etla neka anna í skapt skal få skilt okkum frá kærlega Guds og í Kristi Jésuse, herra okkara.
1: Við hortu Odna Reina, lesu Rómbrevinum. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Sender gjen minnest av Iktus, er av Skråne, og i kvöld, klokkan 20. Mestor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Brygvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynt til togjørskøy som vi her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødene kjører jo som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjører noen. Det er ikke vi, jo.
0: Så lås deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp på i kveld klokken 20. Etter heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

Nu kommer sendingen minnes til Iktus. Til Jakob Bekk Jensen som er legget til rettes. Gjester i Udorsone er Rune Høygaard. Hette første sending. Sendingen er av skrån frutjede klokken 15. Lærkvold klokken 20. Torsdag klokken 16. Og midnatt klokken 1.

0: hatta sangren minnes du, som Rune Høygård sang av utgaven Iktus. Og velkommen til dikken som akkurat heva Tentra for utvarten hon. Velkommen til sendingen av minnes du Iktus, som en sending her vi færa tåsa sindur om tånlaga bøltsin Iktus, som han ekva høyra søste forsen hon, og som fer atter av Pall i år, og til den 4. oktober, Løvden i Høyvøk. Rune, hennes sangen har du selv skrivet, og du synger den eisen.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sangen som jeg har skrivet, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, altså jeg hører ofte, han så reagerer over sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at han en veldig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig budskap. Og det som alltid ofte hender ved tonelage at du du igjen i støve, og du kanskje, den sier at du var til konserten her oppe i Norrland, så du hørte hans sangen, og akkurat da var du kanskje, det er kanskje først hvor du møtte undersene kjatt eller et eller annet, og akkurat det ser man rann i at, hans sangen, for jeg knapt har tuttning for meg, eller til at teksten tog seg bænt inn i nega som du har opplevd akkurat da. Og så det tonelage, det rører dere på forskjellige måter, og og det alltid interessant at man skriver løsene. Man skal ofte ha ambisjoner om at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet og akkord, progresjon og sånne ting. Men ofte det enfaldet som vinner fremme. Og det løgnet, vet du, det at så hver man hører en sang, så minner han til at det her du hører den først for, og det støvnet du har stått i. Det som det ikke minner, du lukter nøybegge boller fra den banden med et eller annet var, så sier at det teker meg lykkes med at det til her. Og det som jeg alltid snedsjanken gjør, jeg hører det ofte, snedsjanken er, han minner meg akkurat om det. Så det nok interessant om å skrive tonelag, at man skriver bare, og så ferder jeg bare ut i rommet, og så det her, og så teker folk det til som den veien for gjør. Og det er bare stort litt alltid at løg kunne, og tekster kunne glede mennesker. Så, men en annen stortlig hending i samband med det her, vi var i studio, for det første var det fornøyelse i arbeidet sammen med Ole Poulsen, altså, det er utrolig som han hever god evner til at arrangere ljå og få akkurat det rettet frem, og jeg bygger hans hansjen opp, så snart at han færer en gøske som veldig lustig. Du hører vi det der, det var nummer 2 fløver som kom mot førjen, ikke oss? Den ene, Ole Heik, just ene fløver i åren, det var vi i fronten. Jeg mener hun kom ut før om sommer i 8-års, forskjellig fløve. Men så her er øye høy gøske, ljøgøske av fløvene. Det var virkelig stort litt alltid etter vidt til fløvene kom ut, og begynte jeg å få reaksjoner på henne, at det ljøet er utrolig godt. Og det var en stort litt tog her oppe i Eltestudio, og jeg minnes det som sagt, som fortalte Jan, at jeg var utdannet som ferreist, og jeg skulle så komme hjem her bænt om bænt av en jål, og skulle så inn i studiet sinje her, tror jeg at det var jo om jål, ja. Og jeg kom hjem da, og vi minnes Atlanslått, det var jo, det begynte jeg flikket på i mars i 8-års, 8. mars i 8-års, første teoren, og det var så i desember, den 21. desember, da skal Rune Høygaard komme til førre, ved Atlanslått. Og hvis man smålet tøynsrattet, så minns man kanskje at det var en jolla uten ene finne i 8-års, og hun var akkurat da hun kvalitet den 21. desember i 8-års. Ta seg at Ivan Båre flikkvann til Atlanslå som kom hjemme enda veien, og uten av vekt brast jo av Sindre Åren. Vi skulle lente, og jeg minnes jeg gjør det ene rundt, og da måtte jeg avbrøtte innflykkvisene, og det var forferdelig bulter å breke. Det var turbulenser som jeg omgav til å oppleve før i løvene, og omgav til søgene. Og vi dente av Bergen, og kom ikke hjem så finne ut av Sattnepartsen dagen etter i Fagrastavik. Så det var utrolig, det var en voldsomt opplevelse for meg faktisk. Det var Arne var Brytja Flikva. Og da har jeg egentlig bestemt meg til at jeg ville føre litt til Føsibar, så det var ikke noe som skumpet mye av rett og retning. Men det var nok interessant, og så så kom det en etter følger, så ta la nesten alt, som man sier, plantagen var skrøtt opp i rådmarla minni og tekje lå og råkst og i tunnen. Og, så det var nok så vold som kom hjem til. Men vi får i studium på en av en den 22. december, og nu minnes det ikke om vi sunket den 22. Men det ble alt opptid som vi gjorde nere, og det var veldig spennende. Var det. Men det var en særlig hendig for meg, ja, og vi minnes det alt fra 22. december. Det var forresten samme det som Lockerbie flåferdig datt nere i Skottland. Det var forresten samme det. Det har man ikke nekket til, og her i førgen her lå alt koppen, så det var det som fikk fokus. Nå, det var så i spår.
0: Ja, Rune, hette er så, man sier, Iktus gav hisse ene fløven ut, så det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi. Men her kom ære utgave reisende ut, og her var, jeg halte det var en tverr utgave som heter Gospeltoner.
1: Ja.
0: Og til omlai så med folk, eller nøkret dem så med folk som ganger etter her på en.
1: Ja, det Gospeltoner kom ut etterfølgende, og det var siden 1905. Jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellene hver man samlet i ymske samkommer. Tånlakar og sankar inn til at det var til at man samlet det til tver utgaver faktisk. Gospeltoner, og så Gospeltoner 2 ble det til. Og det så mye brett, det jo folk ved Klagsvik som synger inn her, og det jeg synger inn her, og siste måned synger vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berns en synger resten vi, og så, som sagt, jeg ble samlet tilfell inn etter Møllesen fra, så ble jeg samlet ned av tve bond, og så ble jeg utgivet som band, ikke som fløvet. Så det var nok så, det var nok stått lever vi til lesen. Her med den andre en sanger som siste min synger. Vi mangler vi at mangler vi en sang til den utgaven her, og spurte henne om hun høynekka. Og hun gjør ikke med henne, hun får hjemme skrive en sang. Og skrive en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med dette nå.
0: Vi tar godt ny, vi sangen om Anlid til Anlid.

Nu kommer sendingen Minnes til Iktus til Jakob Beck Jensen som er legget til rettes. Gjester I Udorsone Rune Høygård. Hetta annor sending. Sendingen av skrån frugjede klokkan 15, lærkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: Hatta var sjankren gjør mitt sikning, og oss har nået takt, og til lortar etter sendingene, minnes du Iktus, en sending som vi gjør i samband med at Balkren Iktus, som var nekva tar i forsknån, nå i år kom sammen etter og skal ha konsert den 4. oktober, og til vi i Høyvøk i Løvdene. Og jeg kommer mest til om mer kunning om det kunne finnes av heimasynet praisim.fo. Gjerne, hatt av hver så kjermet til sikning.
1: Ja, en naturlig glæver sjanker alt, ja. Og som sagt, pura nøyt. Og nå ikke først kommer ut ved en andalige sanger i Bossa Nova takt. Og det som jeg kjenner handa sangen og flere av termen sangen av fløvene at at ljøen god. Altså her tar jeg brukt den øyne jeg kanskje fortsatt klaverljøen, altså det elpianoljøen og annet som her, og her øyne går fytla at han fyrer, og alle spalt når jeg tenker noen inn her, altså det er sånn uifytten at han fyrer, det som ligger strings og fløyter og sånne gang. Til jeg trodde han øyne vel at det ikke ondre her. Men annars så hadde vi jo sånne fantastiske tåndager. Ja, jeg kunne huske meg bare helt stort av tidsjøret og lyssnet ut her tåndager, så var vi jo kunne studien her, kan jeg ikke si det bare?
0: Jo.
1: Altså, vi hadde Sven-Åke Drevsen som spalte bass, jo. Han var utrolig donad i bassspillere, altså. Og han der Statvek, og det stod til at han så ikke i dagligene oppe i luften i Statvek, og han spiller en bass. Og jeg nekker, altså, fjør til å skjøtte det. Og Kar Olsen som spalte trommer, han Donald trommespillare. Jag vet inte om han spelar snäck trommer långt, men han spelar öllen klaver, han spelar gitarr och han spelar stadig under halvtid i Ibnesia och Ersan, så vet jag vet. Så har jag kände Jakob Zachariasen spelade elgitarr och som du hörde sen sen hepar så spelade han spanska gitarr. Det var något speciellt att spela spanska gitarr till sen. Det var öllen gott. Bajen Jonon Daniel Zachariasen var SNV och han spelade percussion. Og minnes meg, så vet ikke om han spalte i akkurat trommer eisene inn av fløven. Det skal ikke utelukke. Så det var liksom høves tånleggeren som var vi av fløven, ja. Og så skjønne det Marner av Lofte som var klaver- eller pianospillere, ja. Og spalte bare elpiano og vanlig klaver. Så det faktisk, i høvesetten her som var det, nå kan jeg flåse hvis jeg glemmer akkurat, men jeg skal nok tenke at det er setten hvis det er.
0: Peter Hopper Jakobsen, han var
1: vi. Ja, han var vi i akkurat spalt gitter. Ja, på det passet, ja. Ok. Det er det. Så er vi kommet til den neste science-netter, og han er to stå etter her. Og dette her en sanger som kan man si, lånter fra USA av. Henda tøyen, vi snakket litt om det i første sendelsen her, henda tøyen her øyler nok mest av Sakariasen og som ferdes rundt om landet og har møter og to som har hans atterkommet og sånne ting. Det har fyllt nok minst ikke mer, og sikkert ikke flere ørende om det er muntet, ja. Og det var rett spennende. Han tog seg nekk om enda tøyene, tog seg om tekjene, og han rævlig nekk inn i skriften og imot til EBT og nekk annet sånt. Men for åkken ungdommer så var det særlig spennende at det var nok livet for åkken at ja, det passer, her er ikke rett. Det er en par strøves nere som vi trykker av. Så er sånn sjanken her, han kommer ur en film som jeg mener det var en filmer som hadde You've Been Left Behind, og til en som hadde Larry Norman som skriver igjen enda sangen her til den filmen, så vidt jeg vet. Og han er så blitt en omsetter til Førest. Og sangen er ikke brukt, altså det er ikke leie er stadigvæk det samme. Så lukker jeg finne det her på en. Ja, det passer. Så läge är bara justa sinter, alltså det modifiera sinter och blir sin mer rumligt och fulltet och så, men gången i sensen är största det samma som vi stod först inne på YouTube och lustar efter

0: Við að sendisna minnist til Íktus og það var Jakob Beck Jensen som leið rættis. Gestur Júðarssonu var Rúni Høygård. Þetta var onnur sending. Sendisna að skrona frugjada klokkan 15, leirkvöld klokkan 20, tursta klokkan 16 og mignot klokkan 1. Sendingen minnes til Íktus að skrona í kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian á Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Íktus og på en måte og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene har kommet frem til oss hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere at jeg minnes Íktus og samsynte teatøyerskøy som var her hvis du fortsatt noen hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som sangere ikke har. Det ganske hever særlig en klang rødne kjørgjone. Det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kvöld klokkan 20. Etla heimasinne shea.fo. Endersendt vi torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Sendingen minnes du ikke oss, å skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt hvis du har 15 år. Det et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kring Kvarsp i kvöld klokkan 20. Et la heima sinne, shea.fo. Enda sent vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Sender jeg en minnest av Iktus, av skrona i kvöld, klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynt til at du skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødene kjører jo noen som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjører noen. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etter heimasinne, shea.fo. Enda kjent vi torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1. Shea Kristelig Kringvarsp vil egnas fortsatt ved førstenstole fra Djevaren og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet okkur at nå akkurat folk vil glede i bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomna å flytta til en stol, gave og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 951-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: er, tui etter vilja Guds byr han fyrir hinun heilugum. Vid vita at alt samvirskar taimun til góa som elska Gud, taimun og etter rægi hansara eru kalla. Tui tei som han framman undan kjente, tilskilja hann eisne framman undan, at vera gjörd lúg mynd sonarsons, så han kunde vera hinn frumborne mellom mengar brøvur. Tei som han framman undan tilskilja, kalla hann vi. Tei som han kalla hann, rattvistjördi hann vi. Og tei som han rattvistjördi, dörmetti hann vi. Hver skulle vi nu sia om hetta? Gud vi okkom, hver kan ta vi imot okkom? Han som spart ikkje sin egna son, men gav han fyrir okkom öll, hvordan skal han kunna anna en gjev okkom alt vi honom? Hver skal bera klæva mot hinn utvalde Guds? Gud han, og i rattvist gjer. Hver han, og i fordømer? Kristus han som deir ja, te og i meiri som risen opp, som vi høgru hånd Guds, og som eisne byur fyrir okkon. Hver skal skilja okkon fra kærleika Kristusar, trångt, engist, ætsøkn, hungur, nætjenleikje, vante eller svör. Som skriva fyrir tuina skuld vera vi drypen allan dægin, vid eru rokna som skur segjur. Nei, i öllun hesum meir en sikra vit vi honum og i elska i okkum. Tui eru vísur ui at hversi degi etla lúv, hversi englar etla herradöme, hversi te som nú etla te som koma skal, etla makter, hversi höva, hitt djúpa, etla neka anna i skapt skal få skilt okkum fra kærlega Guds og i Kristi Jesuse herra okkara.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser Ron Brownen.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg begynner å sykle. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og Samsyn til togene, som, til togjørskøy som var her, hvis du fortsatt hvis du var 15 nå. Det et eller annet vi rødene kjører under som ære sanger ikke har. Det ganske, det var særlig en klang, rødene kjører noen. Og det er ikke vi, jo.
0: Så låst deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etter hjemme sine, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Sendingen minnes du Iktus av Skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at så fløvene, det kom frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsyn til teaturene, som teaturskøy som var her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke heva. Det ganske, det var en særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så låst deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etter heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Sendingen minnist du Iktus er av Skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det er et eller annet ved rødene kjøriona som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjøriona. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp i kveld klokken 20. Etter heimasynet shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Sendingen minnist du Iktus er av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørerne som som ære sankar ikke heva. Det er ganske, det er en særlig klang, rødden tjånen. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, og i kvöld klokken 20. Etla heima sine, shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokken 16, og mikkenåttene klokken 1.
2: Skulle ikke være reise okken enda for at jeg er satt. Jeg bare synes jeg takk for blå.

0: Hatta var sangren God hjelpte mer vi balsen om Iktus. Til luftet til sendingene minnes du Iktus. Og i det Jens Christian av Brygvarskiftet gestur. Og Jens Christian, hvis vi færre som sier, nå du fortalte oss om nærkere til konserten som har vært, hvis vi nå flytter oss frem og måter hvis konserten vi får heve 4. oktober vi Iktus. Fortell oss om hva valgte du å være gongt vi hentet om balsen?
1: Ja, det er, som jeg sier, jeg kjente veldig Iktus, altså, av Løvn og av Lorten jeg vet om han, og Rune så ikke Javnan, Rune jo en farsvangeren i Bøltsjen, og jeg kanskje nok snakket konsepten her, så vi da ofte pratet, og så har vi pratet, Rune og sagt, ja, vi bor til ferd. Så en søndag inn og møtte Rune, sier Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, ta skal ikke se hva sørst i luften. Nå er det, ikke vi er noe der, kanskje borte og ikke. Og nå stannet vi der. Nå er det sørsten, og Rune har oppe samlet de meste bøltene sammen. Det er ikke alle, men her er det ikke. Det er velmannet de som fører. Det er faktisk et fagbeidsliv som fører på scenen. Det er alltid en etter folk. Så det, jeg glemmer faktisk til disse konsertene at jeg har alltid hånden for å spenne noe som bor ut, og som jeg har skilt av det og rundt, så spiller det alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så det har vært synder jeg sysler for at det tog inn og høyre, og så ikke det rett og slett, sånn jeg går 17. Ja.
0: Det har jo ikke vært å padle, altså ikke som balker, og i skjei og tredje vi var, så at ja, det har vært sikkert flere som folk gleder seg til å sysle, ta rett og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere synder. Det var sørste patle, og sånn jo, det har råknet vi akkurat ganske blivet synder rundt der, og gråere og sår, så det har vært nok stått litt.
0: Ja, det var jo, man kan si, hva er kjente for, det er jo ikke kjente for fløvene som kom ut, men det hadde eisen i en konsert i Norrland hos noen, og så spalte det eisen møte til å spille av. Varst du vitlig negativt?
1: Nei, jeg var ikke hjemme da helt.
0: Nei.
1: Det er vi åren da. Det var så unger, åndsjonell, så det var ikke nevnt av alle havner, så da.
0: Nei, alt det, ja.
1: Alt det, ja.
0: Nei, men jeg minnes at du har bedt i møten til Lås Palau og høttet den opp, og så eisen i konserten i Norrlandhusen, som tverstårer hendinger, kan man si.
1: Ja. Så jeg hadde det, ja, folk kunne glede seg og, til konserten der.
0: Rune, jeg sier sånn det kjempende at her er jo en sanger som heter Try Again, og han sier at det kunne nesten opplives som teater kjørt nå, hadde ikke vært paddles igjen, ja, så skjer det vi har. Så det er et forsøk at det kommer sammen at nå.
1: Ja, jeg hadde det, og jeg synes ikke, folk, det som jeg snakker ved det, det er virkelig også spent på å slippe å høre det der, at det er sånt, og hvis man lever hovedferd, så er bare ferd, når man synes ikke er preis, men her ser man hva man skal gjøre for det, hvis man vil ha akkongmester, og det er nevnt å finne det. Jeg vet ikke om du skulle lukke å nevne at vi tar faktisk rydesign av alle heimasvinner, Kjabreisim og Kjørsta, så nevnt som på nærkere måte vi kunne. Og et som vi ganger høyt på til konsertene til åkken, det er det at folk vi brekje skulle føle seg vel, og de har seg faste plasser, altså rotestøller og alt det. Det er lukkene som gjør til det. Nå har vi Kjørsta, som du sa, heimasvinner, du skal bare sitte og flo på en øy, hvis du er selv en tørr. Så sørger vi det bare når vi får planlagt det, så det er at vi tar kong vel av det, vi tar fast klar til vi kommer til hjem. Det betyr man stekker på en utenfor jorden her, og ikke trin, den er ikke. Så det er ideelt.
0: Så det er gode mål at ikke en og kvarien som ber akkurat sprek, eller hever akkurat det gjest vi har kommet konsert.
1: Jeg skal si akkurat som er til ikke som glemmer meg i hjertet, det er sørger vi. Vi har haft akkurat konserter her, han rettjan i morgon med en fot vi följde som jag var törva att säga, som började breka och törva att sitta där. Det är verkligen stått att sådja.
0: Det är gott. Låt oss ta en här sanchen. Iktus, try again.

Vi tar oss hendels namn, minnes to iktus. Det var Jakob Bek Jensen som leid rattes. Gestor i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hette var fjorda sending. Sendingen av skrone, frutjadag klokkan 15, leakvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1. Sendingen kan også høres til hjemmesiden, tjej.fo.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmur 126 og 126. Sanger og hatier fyrirna. Ta i herren lett fengar sida slippa høymatter, vær og vit som teg og drøyme. Ta fyltes mor okkara vi latre, og tunga okkara vi gleder i råbun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst møte tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst møte okkon, og vit vær og gleder. Herre, lett fengar okkara koma høymatter, og en så løtjer i solandene. Tei og soan vi gråte, skulle hesta vi glede i råbun. Tei genga gråtande og soa svasut. Tei koma atter vi glede i råbun, berande bondesøyne. Og Salmur 126, sanger og hatier fyrinan, etter Salomo. Bytjer ikkje herren huset, så arbeid tar til ånytta som bytjer etter. Værar ikkje herren stegin, så vetjer vaktaren til ånytta. Anki betar at tid færa tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt djevr han vinesøynan medan han svevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøylar ui hånd hins veldiga kappa, er rosiner ui ønfer ui ungdomnan. Lokkulir er tan mevor og hever pøyla husan fotlan at høymon. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar ui portsinon. Salmur 126 og 126.

Vi har sendt et møte fra Løvden i Høyvøk. Jekvann Sakariesen og Jens Wang tås av om fyrtjøving. Dette var en opptøkke fra Jonomana 2025. Og til Yktus med steg for opptøkene. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Så fær Isakur við Rebekka inn í tjald Sara, með úr sínar. Og hon var kona hansara og han elska í hana. Fyrsta Mósebók 24 og trúsh. Sverre Fón, bókavörur, og lifði í árinu 1919 til 1938, yrsti ein skemmtilegan sang og var skrifa og bæði til þeir giftu og til þeir ágiftu. Hesen sangur samlegur og velskrifaður og kan syngjast bæði til fyrirmunar fyrir þeir giftu og þeir ágiftu. Her hugsar hann om menn og kvinnur hvers lufslagna et lífa stök. Og í enni kanning som var endur givin og í morgunavísin Jyllandsposten 13. apríl 1905 og í enni græn som skrifa af Edith Rasmussen letur hún nýjastöfu svina af samlöfsvíðskiptum komandi sjöndar í yfiskriftinni giftepar har det betre enn de andre. Þær búar dansku sjúkrasistranar Elisabeth Hall som døldarlæjari av Danmarks sygepleie høyskole i Aarhus, og Tove Wolf, som yversjukrasister av Universitetssjukrahusen i Odense, hefa kanna 126 dansk huskje, særlig av vitui i hitjo, at kanna halsestøvene. Etla, som der sjálfar sia, med henblikk på at blottlegge familiens sunnhetsskapende muligheter. Tær halda fram og sia. Vos te se var at familien har en positiv innvirkning på individets tilstand. De gifte udrykte sig generelt mere positivt om familiesammenspillet end de samboende. De følte større nærhed til partneren, følte sig mere afholdte, blev oftere trøstet, når de var trøstet, følte de i hele taget, at de hørte sammen og trivedes godt sammen i forhold til, hvad de ugifte fra ældre gjorde. Bibelen siger, søge fisk, rydde gods og rettvis i hans saran, så skal alt hetta være givet til kun omframt. Her hugsi er om tjunabande som godomlian stån, ypistan av godes sjølvån, ta i han lødde nyskapt og evo til Adam, og þeir gjördust ætt hold. Hetta hefur sujan ta verið meginreglan, meginregla Guds, og menneska hefur ikkje hér til megna að seta neka betri í stegin som nefnda kanning æsni vísur. Ta í skattalegunar eru svo hotajar að þær ekki fölki til að lífa saman som ágift, tói það ein futjarlýr fyrirmúnur, Ta og þær í fyrsta lægi órattvísar og í örun lægi strúja þær í mótu tói af góti innsetta tjónalægi.